Hospodine, ty si veľký, ty si mocný, si krásny a zároveň tak nežný.